もういい。あ？ Лисим мої противні дрем'я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Лисим мої противні дрем'я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.